madiba wena iringa ha o hlapa madiba o ya nyolowe mane ha o ka the wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya ke te gele wejwa lo magana modimo wa ka yantsenga arimile phethimelo wo yona inzinyetswa bjalo dingkontsa ka yena yantsenga arimile hore ke nne ke solophanye mautu wa ka rima mpa ya ka ya lebitla ga yena tla nke boli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke ke ka sitana le go rothisetsa hantle ka go di ofisi tsohletse tsa maisanga ena tshebeletso.